0: Ayonto harowa eni pweleke. Horwa eni pweleke. Aro enu kereke. Nimera fa 2 horas ni 43 minutos. Akada muta punya telefone. Nananva. Nar. Aroa. Ayonto nera kala muta punya telefone. Alo.
1: Alo.
0: Salama salama.
1: Salama gai kehali.
0: Nono salama. Nuruma nanini ya muta punya telefone.
1: Alvereto yizenti ukumela wana kuthu mtakano hata malofera wa skoloni ba.
0: Ahe skoloni bao.
1: Ah, na kuthila nwa mashi.
0: Ahe. Baronto antunu wira si posheni.
1: Sipo kempa vela gatiel ndio na mapepe ngarani mukilati ba na mapepe.
0: Na mapepe.
1: Ah, muram kilati ba ni wanne vesini ya kali wa alinda na tri mtuna mo tayie.
0: Baronto ni patani.
2: Onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia, onde chutia
0: Ayo tu akala muta punya telefoni. Halo.
2: Halo, bon dia.
0: Bon dia. Salama.
2: Salama kayaan.
0: Assalama. Dulu manani ni muta punya telefoni.
2: Nur mana montau sese makarwa ner travese ampla tisteri dia makom po sa sin starte dia shala ware lu kaita.
0: Hehe. Manun to masoma.
2: Pasava yo ferabade kawona kono kono kan je pinta ot honar.
0: Hehe. Manun to tanle masoma.
2: Ni ngadon. Ni to kan tanla kaba kin tanla na to saraiva.
0: Don saraiva. Jipo na nuwa vireha wahele kenle ba?
2: Kwa lukeri jipo na tunatua sarali.
0: Asante sana.
2: Bravo, urezao.

0: Ok, chute Ramone. 4:45. Vira uma chaca. Aí eu tô aqui muito tempo no telefone. Alô, salama.
1: Salama, gaiti ni ani.
0: Não, salama, nduruma nani ni muito tempo no telefone.
1: Inere, polícia, ampule distrito, amoma, posto, oxalá, arre, culequeta. Alá, San Lorenzo.
0: Alá, San Lorenzo. Pronto, e salamo.
1: Salamu hapa chere ya kinavaha amwaragani ya selesina Otavio.
0: Arriva avo.
1: Masinare, atraive la kume la mate. Ani mtu kula ukala we. Ayu animuwa bababago sana karakata.
0: Eka eka yani. Manu ntonkahia papa isalamu.
1: Isalamu hapa chere karo le Akustantino Mario.
0: Ayo.
1: Antiwi.
0: Ahe.
1: Ehe. Kinali ala tampe. Amontaun sisema kakario. Kutu di ndriwe, kasha ni rupampela, nito kutu tikalase, kwanza kelela. Kese kuntaon, kinali yala, kinali yala kampe, kabe kela altura, kurani huu, katilinu manuele, kia kenike mbae lagaba, kenaba kuporo, kakata naka kena.
0: Asante, nera hiyo papa omu tapia telefoni marela.
1: Kwa shukurela.
0: Niso otene sore, nasikaluwa ni umana wa sumana.
1: Obrigado.